0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.